nu maa nyɛ kristianua la mɛ nyɛ mɛ le naa wa wo le nbɛrɛ bɛ ko wo tɔ mɔ azɔn fifia de ele ne miawoya eye ta gaɖo mɛ la do de si ame si wo me se kristianua gɔme o ame si wo wo me do de si kristianua o eye no va do no nɔ kristo tɔ ba gbe aɖe ɛɛ kristo gbe nɔ si me de to eye wo nɔ agbe ɖewo ɖewo. Bela tre gbe a hono nye a a no ke olo de ka me bo bena wo ya agbo kola siwe la be a me no ko jiwa nu si David de wo si eh eh David de wo ma ga ke David de ya me do ko ko si lo wa siwe de si le fifi ama su David de siwe de fifi ya de o de fi ya wo ya zon to wa mi ya de a monsieur de gopon nyi la o de fami me do ko ji do ko ji eh mi ko mi me do ko de ka mi lo de e le no benari na ti no ko asin ke si no lo bla ko asi ke re pela to mai man nu si ke ke mi va ko azon mi va evelia evelia enye amanunto no jaja lanu cherpela nunyo nunyo no pe ala panu oma mi akpo bana ri cherpo doli eh cherpo wa la pole lan amia doli utramo e de ki ke bo fio pola man e ye nu kawo u va gande kristo bo fio pola man azonu kawo u to kiki yɛ mɛ bɛ lakpanu mɛwo kiki yɛ mɛ ponu vɔndi mɛwo nusu kpata ɛnye kiki yɛ mɛ fiɛ ƒe nu ma o tsɔɛ va gake wa nyɛ mɔ sufɛ fiɛ ƒe la mɛ nyɛ teƒe ɛlɛ bi mɛ dra numɔ kata mɛ na ta numɔ kata mɛ tɔ kata da gbɛ mɛ kɔ da ɖa fi ɖe hafi mɛ tenu a tenu a do kesi nɔnu la. Kristo di ye ye fiarpo ye ye Kristo ba fiarpo la di po ba fiarpo la kesan nula po topa gbale velia tane ma na tukwe eve korento velia tane tukwe evelia le tukwe velia mia eto na mi le fi ebena ke mi gbi ye no pe nu wa wola bonu aye mi zona la da novembre o aye mien bada mau nya ka o ka fi bon mitso nya te pon pon pon de fia dia mia do ku fia mo kata we ditinya le mau pon ko man le mau pon ko man nu wa wala makata ni en alak pa pon wa makata alak pa ve ti mo na mo le kiki ya ma aye nu sokpa ta wula si amo wo le kiki ya ma so to wula na le